Yli salma rähkis vuotmi kohta ikmilis maihelina kylvim chua ja Ja tällä mun saman puolis pohtin oota programmi, programmaraittius diakoni kvarta. Suuskesla ots fästäus tämän programmaraittiun le diakona Rune Singelsta. Son rahkaan tai programmeruumis loas radio ots, millä siis romstannis. Mun diakona leipäti grannmo parkkaan radio DSFas, kiljanfas jorgran ja heivän tämän programma saamikili radio DSF outas. Monan häve alamet mi väritau ja suttubirra. Ja tän oktavua sielu fuola häjji hastelussa porkkubirra. Otna ja tai pahte programmain vältimi outan ofta erää fantaa, mi kväskä min touttuite namalasi antakasi addimubirra. Tällä maiti häälässä asiamassa vättis fättä. Tänne kuta kväskä min touttuite. Mutta vuosi saalemaa. Mä ei karsha nuorekuori laulut, mun tohki mehtun herra.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että miten siinä paastokysymyksessä oikein käykään. Ja mitä yhtäläisyyksiä löytyy Sakarian kirjassa ja ilmestyskirjassa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 8. luku, jakeet 18-23.
1: Tällä kerralla pääsemme päätökseen Sakarian kirjan ensimmäisen osan tutkimisessamme. Siinä meille on monin eri tavoin kerrottu, kuinka Sakaria rohkaisi kansansa temppelin rakentamisessa. Hän lohdutti pakkosiirrosta palannutta kansaa luottamaan Jumalaan vaikeittenkin vaiheitten keskellä. Ensimmäisen osan loppupuolella eli kirjan 7. luvun alussa kerrottiin lähetystöstä, joka oli saapunut Jerusalemiin. Sen tehtäväksi oli annettu sen selvittäminen, tulisiko Juudan kansan paastota jatkossakin Jerusalemin temppelin hävityksen muistoksi. Kysymys oli tullut ajankohtaiseksi, kun uutta temppeliä rakennettiin. Kun tutkimme lukua 7, kerroin pitäväni todennäköisenä, että lähetystö oli saapunut Jerusalemiin Babyloniasta, vaikka alkuteksti onkin siltä osin vaikea selkoinen. Koska temppeli oli hävitetty 5. kuussa eli meikäläisittäin elokuussa, sen hävityksestä johtuviin katumus- ja paastopäiviin viitattiin puhumalla 5. kuun paastosta. Todellisuudessa temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä vietettiin useammassakin kuussa. Kun tutkimme 7. lukua, kerroin, että juutalaiset paastosivat myös 4. kuussa, koska silloin Jerusalemin muurit olivat murtuneet. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijan Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, koska sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta, jota ilman muitakaan paastopäiviä ei olisi varmaankaan vietetty. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä pakkosiirtolaisuudessa edännyt Juudan kansa oli paastunut jo vuosikymmenien ajan. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin pohtimaan 5. kuun paaston aiheellisuutta. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa kuitenkin ikään kuin kysyjien puolustukseksi, että Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä Jumala ei ollut missään vaiheessa kehottanut kansansa viettämään. He eivät siis esittäneet Jumalan ilmoituksen hylkäämistä. Kysymys esitettiin kuitenkin siksi, koska perinne oli jo kestänyt useita vuosikymmeniä, joten sellaisesta luopumiseen tarvittiin Jerusalemista selvä lupa. Lähettiläät eivät kuitenkaan saaneet Herralta suoraa vastausta, vaan he saivat kuulla useita Sakarian pitämiä puheita, joissa paljastettiin kysyjien vilpillisiä motiiveja. Aina kun ihminen kysyy, että pitääkö hänen tehdä vielä tämä ja tämäkin asia siksi, että Jumala niin vaatii, jotakin on pahasti pielessä. Silloin, kun on kysymys rakkaussuhteesta, Jumalan tahdon etsiminen ei ole ikävä velvollisuus, vaan etuoikeus. Siksi paastoaminen ja julkiset katumuksen osoituksetkin saattoivat olla vain pakkopullaa ihmisille, jotka mieluiten olisivat tehneet normaalisti töitä niinäkin päivinä. Oli siis ollut enemmän kuin tarpeellista paljastaa aluksi kysyjien motiivit, kuin antaa suorasanainen vastaus. Viime kerralla tutkimissamme jakeissa nostettiin esiin myös uusi näkökulma. Niissä Herra vakuutti kysyjille, että lopultakaan se, mitä ihmiset tekevät tai ovat tekemättä, ei muuta hänen suunnitelmiaan miksikään. Hän aikoo siunata kansansa ja antaa sateen langeta maahan, niin että puutteen ajat ovat ohitse. Hän vakuutti Sakarian kirjan luvussa 8 ja kesä 13 näin. Te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelättykö. Näin siis sanottiin vähän aikaisemmin. Nyt kun kysyjien motiivit on paljastettu ja heitä on näin autettu ymmärtämään paremmin paaston merkitystä ja Jumalan ihania suunnitelmia kansansa kohtaan, Herra alkaa puhua suoraan profeettansa kautta mainituista paastopäivistä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 8 jakeet 18 ja 19. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. 4. ja 5. 7. ja 10. kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Paasto- ja katumuspäivät ovat olleet surun ja murheen päiviä. Jumala siis kysyy kaiken sen valossa, mitä hän on edellä tuonut esiin, mitä syytä enää on murehtia. Nyt on uusi tullut sijaan. Siksi niinäkin päivinä, joina aikaisemmin murehdittiin, on jatkossa syytä iloita ja kiittää Jumalaa. Jotakin sellaista oli ennustanut aikoinaan jo Jeremiakin. Hän näet julisti näin Jeremian kirjassa luussa 31 alkaen jakeesta 10. Kansat, kuulkaa Herran sana. Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka. Sanokaa näin. Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen. Hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsivat Sionin kukkulalla. Virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itsevät kuin kasteltu puutarha. Heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu. Silloin neito iloitsee karkeloiden. Nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat. He ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Minä ravitsen papit uhrirasvalla ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla, sanoo Herra. Näin siis ennustettiin Jeremian kirjassa. Jumala sanoi muuttavansa paaston synkän päivät juhlaajoiksi, ilon ja riemun päiviksi. Meidän kannattaa pitää mielessämme, että alkuperäisessä juhla-aikasäädöksessä, joka Israelin kansalle Mooseksen kirjoissa annetaan, vuodessa oli vain yksi ainoa paastopäivä, eli suuri sovituspäivä. Kaikki muut juhlaajat oli siis tarkoitettu kansan ilahduttamiseksi. Siinä taitaa olla aika paljon pohtimisen aihetta meillekin. Saman viestin saavat kuulla nyt myös Jerusalemiin tulleet lähettiläät. Eiköhän nyt ole paremminkin ilon kuin murheen aika. Herra on siunannut kansaansa ja antanut sille uuden alun pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Miksi siinä vaiheessa pitäisi vielä muistella aikaisempien vaiheiden murheita? Vanhassa testamentissa ei tapata kovinkaan usein käskyä rakastaa. Edellä lukemissani jakeissa sellainen kuitenkin annetaan kansalle. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Miksi Herra antaa tämän kehotuksen juuri tässä yhteydessä? Lähettiläät olivat tulleet etsimään Jumalan tahtoa Jerusalemiin. Tullessaan he olivat kaiketi ajatelleet, että Jumalan tahto on sitä, kun ihminen muistaa paastota kaikkina säädettyinä päivinä. Perille päästyään he saivat kuitenkin perusteellisen oppitunnin siitä, että lopultakin Jumala on kiinnostunut siitä, mitä ihmisen sisimmässä on. Hän ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä me teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässämme tahdomme. Niinpä, jos haluamme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme vain jotakin ulkoisia menoja siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus, ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Totuus ja rauha kertovat siitä, mitä Jumala on ja mitä hän tahtoo meille antaa. Siksi hän haluaa meidänkin elävän niiden mukaan. Myös siinä liitossa, jonka Jumala oli solminut Israelin kansan kanssa, on kysymys juuri totuudesta ja rauhasta. Totuudesta luopuminen on aina myös liitosta luopumista, ja vastaavasti totuudessa pysyminen tuo mukanaan rauhan Jumalan kanssa. Siksi Jeesuskin sanoi jäähyväispuheessaan opetuslapsille Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 27 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Herrassa Jeesuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa. Siitä syystä myös useimmat Uuden testamentin kirjeet alkavat rauhan toivotuksella. Kristittyjenkin on luonnollista rakastaa totuutta ja rauhaa. Ne kertovat meille jotakin hyvin olennaista siitä, millainen Jumalamme on. Luen jakeet 20 ja 21. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkivat kaupungista toiseen ja sanovat, lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuuluu huuto, minä tulen mukaan. Nämä jakeet on helppo ymmärtää edellisten valossa. Kun ympärivät kansat näkevät Israelin kansan iloitsevan Herransa yhteydessä, hekin alkavat kaivata saman ilon lähteille. Näin Jerusalemista tulee kansainvaelluksen kohde ja Jumalan kohtaamisen ja syntien anteeksi antamisen paikka. Se ei siis palvele vain Juudan kansaa, vaan kaikkien muidenkin kansojen edustajia. Jotakin hyvin samanlaista oli ennustanut jo Jesaja. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle. Noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin sanotaan siis Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeissa 2, 3 ja 4. Näiden sanojen lopullista toteutumista mekin vielä odotamme. Vielä ei ole koittanut aika, jolloin sotataitoja ei enää opetella. Näin sekä Jesajan että Sakarian ennussanat kääntävät myös meidän katseemme tulevaisuuteen, aikaan, jolloin rauhan ruhtinas, Messias, Jeesus Kristus, hallitsee tätä maailmaa myös näkyvällä tavalla. Ja 22. Kansan joukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. Nykyäänkin monien kansojen edustajat matkustavat Jerusalemiin voidakseen rukoilla länsi- eli itkumuurilla. Se ei ole kuitenkaan vielä tämän lupauksen toteutumista. Jerusalem ei ole rauhan tyyssija missään mielessä. Sen voi havaita lähes päivittäin pelkästään uutisia katselemalla ja kuuntelemalla. Kuitenkin siihen kaupunkiin liittyvät Jumalan lupaukset. Niistä olivat tulleet tietoisiksi myös ne idän tietäjät, jotka tähden nähtyään päättelivät Messiaan löytyvän Jerusalemista. Mutta mistä ajasta Jumalamme tässä profeetta Sakarian kautta puhuu? Siihen vastaa seuraava veli, jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Herramme kertoo, että ennustus täyttyy noina päivinä. Mihin aikaan ne viittaavat? Ensinnäkin on syytä huomata, että ilmaisua käytetään jonkinlaisena vastapainona tämän luvun jakeissa 9 ja 15 esiintyvälle nyt-sanalle. Esimerkiksi jakeessa 15 Herra sanoo: nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Tuossa kohtaa sana nyt viittasi siihen aikaan, jota Sakarian aikana elettiin. Silloin todellakin uusi temppeli valmistui. Sen sijaan puhe noista päivistä tarkoittaa selkeästi tulevaa aikaa. Jotakin Sakarian sanoista voi katsoa toteutuneen siinä vaiheessa, kun evankeliumi alkoi levitä Jerusalemista eri puolille maailmaa. Silloin muiden kansojen edustajat olivat ajoittain hyvinkin innokkaita kuulemaan evankeliumia apostoleilta, jotka kaikki tietenkin olivat juutalaisia. Kuitenkin Sakarian puhe 10 erikielisestä ihmisestä tarttumassa yhteen juutalaiseen kertoi jostakin vielä paljon enemmästä kuin mitä tapahtui silloin, kun evankeliumia lähdettiin viemään eteenpäin vajat 2000 vuotta sitten.

0: yhteen saattamiseen. Niinpä, kun Sakarian kirjassa puhutaan 10 eri kieltä puhuvasta ihmisestä, tässä ilmaisussa on nähtävillä sama totuus, joka tulee esiin myös ilmestyskirjasta sen luvusta 7. Siinä perille taivaaseen päässeitä kuvattaessa puhutaan aluksi Israelin 12 heimon edustajista ja sen jälkeen muihin kansoihin kuuluvista ihmisistä seuraavasti. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin siis ilmestyskirjassa luvussa 7, jakeessa 9 ja 10. Näin ilmestyskirjassa kerrotaan suoraan Johanneksen nähneen perillä taivaassa ihmisiä kaikista kansoista Juudan kansan lisäksi. Sakarian kirjassa sama asia näytetään kerrottavan puhumalla 10 ihmisestä, jotka kaikki edustivat eri kieliä. 8. lukuun päättyy Sakarian kirjan ensimmäinen suuri kokonaisuus. Seuraavasta luvusta alkaa siis uusi suuri osa, joka monella tavalla eroaa edellisestä. Erona on muun muassa se, että loppuluvuissa Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Myöskään temppeli ei ole niissä luvuissa yhtä keskeisellä sijalla kuin kirjan alkupuolella. Sekin kannattaa huomata, että jälkiosassa ei ole enää lainkaan mainintoja näyistä, jotka ensimmäisessä osassa olivat varsin keskeisellä sijalla. Erona on myös se, että jälkiosassa ennustuksia ei enää päivätä, niin kuin tehtiin alkuosassa. Jo nämäkin havainnot riittänevät osoittamaan, miksi on perusteltua puhua kirjan 2 erilaisesta osasta. Tällä kertaa meidän ei ole kuitenkaan enää järkevää ryhtyä paneutumaan tämän tarkemmin kirjan loppujaksoon. Päätänkin tältä erää tähän ja siirrymme kirjan 9. lukuun vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 9. luvusta otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden. Jumala ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässä me tahdomme. Jos tahdomme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme jotain ulkoisia menoja vain siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Seuraavaksi pääsemme vielä medialähetyspäivätunnelmiin. Satelliittitelevision Sat7 Kids-johtaja Andrea Elmoineijer vieraili myös Ylöjärven seurakunnassa ja Kurun kappeliseurakunnassa. Seuraavassa klipissä Andrea kertoo, miksi Sat7 Kids-työ on hänelle tärkeä. Tulkkina toimii Ylöjärven seurakunnan pappi Soila Simola.
2: So I was invited to attend the media days with Sansahir, our partner.
3: Ja tämä Sat7 tekee siis yhteistyötä tämän medialähetysjärjestö Sanansaattajien eli Sansan kanssa. Ja Andrea oli kutsuttuna näille päiville ja sieltä hän on sitten tänään täällä.
2: So what we do in Sat7, sure we are a TV screen, however we do more than TV programs.
3: Ja Sat7 on toki televisiokanava, mutta he tekevät myös paljon muuta kuin pelkkää televisio-ohjelmaa.
2: Our aim is to make God's love visible to all.

0: in the Middle East and North Africa.
1: Ja tavoitteena on tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi ihmisille siellä Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa.
0: My work is more is with children and 7 kids.
1: Ja Andrea työskentelee erityisesti lasten parissa siellä.
0: And this is a very personal calling for me because I lived as a child in a war zone.
1: Ja tämä nimenomaan lapsille suunnattu työ on Andrealle tämmöinen kutsumus, koska hän on itse elänyt lapsuutensa sodan keskellä.
0: And as a war child, I know what they need. They need hope.
1: Ja omista kokemuksistaan sieltä sodan keskeltä hän tietää, että se mitä ihmiset tarvitsevat tai ne lapset tarvitsevat, niin on toivoa.
0: If you asked me 30 years ago, I would have told you media is just a medium to give the words of Jesus for the children and for the people in the Middle East and North Africa.
1: Eli aikaisemmin se oli vaan sitä, että välitetään sitä kautta Jumalan tai Jeesuksen sanoja, mutta nyt hän näkee sen laajemmin.
0: Because media is not just screen, it's people.
1: Media ei ole vaan se ruutu, vaan se on ne ihmiset.
0: It's children, it's families.
1: Lapset ja perheet.
0: It's people who just want a word of hope.
1: Niin, vaan näitä ihmisiä, jotka kaipaavat kuulla toivon sanomaa.
0: Just to know that they are loved and they cared for.
1: Että he ovat rakastettuja ja heistä välitetään.
0: They need the word of God.
1: Ja siihen tarvitaan Jumalan sana.
0: So, as I said, this is very personal for me and set 7 kids and I'm very happy to be among you today.
1: Ja tämä on siis hänelle henkilökohtainen missio tai henkilökohtaisesti tärkeä asia ja sen vuoksi hän on iloinen, että hän saa olla myös täällä meidän kanssa tänään.
2: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Ilonpäivä-nimisen kappaleen ja sen esittää Jakaranda. Iloitaan siis Herrassa ja rakastetaan totuutta ja rauhaa tänäänkin. Hei hei!

prisarka ähkinis rohkos. Mun aikun raami vittuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama, aga latsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloje kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuere vaimustout, ahti mille tuutnyo puhe kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuere atti haivifal tuutnyo puhe kuutni ja tjoidju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtuun puere vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja zelk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita jokna päivillä tuu armu tjoeuka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toudan tän nukku mun lyhtju mahtan. Jos mun in lähollasi kehtjadan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuoda ille tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtjajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpä osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkus tai juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvät ton esmuu kiihtit. Eellä hyvät ton esmuu touttu siisä tämän, vai mullan tunnin velkulas. Viesi ton, estän ehkidis pohtus, kiihtus laula muu sielu siisä. Te oskun mun maitai, että ton tyhtähtuu armukas vuoda tjuovu muu, muu oedvin satjasan. Ja piiras tahta muu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eiret ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, basu huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkitä oopne min päivällä slaibamet, ja ahti mikkitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pesti min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, ammen. Herra, puuli siuni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkida armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmida minala. Ja ahtaa se mykkiä agalas raafi. Amen.